0: stemme som kæres gamle
1: fødsel. Han siger ikke, at klaveret vil i hele,
0: men siger, at